traži nove heroje. Bili su ovo Wicked Dub Division. Nastavljamo dalje, idemo u 2023. Izvođač se zove Tiny Legs Team, album Sing My Title. Prva stvar Death Bells Ringing, druga Sad Sad, treća Better Man. Tiny Legs Team.